0: Paul Simon, You Can Call Me Al. Melodifestivalen drar ju inte igång förrän i februari nästa år, men det blir ändå melloyra i länet i helgen. Det är nämligen så att i helgen så samlas Melodifestivalklubben med 135 medlemmar som åker land och rike för att komma till Älmhult. Och Anton Fingal har tagit sig till Älmhult också.
1: Ja, alltså nu är jag på plats i Älmhult. Det här är ju tänt och inte så mycket ös än, men det börjar dukas upp här. Jag ska börja från början. Melodifestivalklubben, Anton Frans, vilka är det?
2: Det är en förening för alla som är intresserade och tycker om Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.
1: Och Amanda Karlsson, du är också medlem och någon form av ansvar har du antar jag, att jag pratar med dig här. Men vad är det som kommer hända här nu? Ni har möte, höll jag på att säga, men träff, men mer.
3: Mm. Ja, men det kommer bli klubbträff, så det kommer bli massa gemenskap, dansgolv och så massa melloartister såklart. Hemliga sådana som kommer komma hit och spela, uppträda och sjunga för oss. Så vi kommer ha en fantastisk kväll här.
1: Hemliga, du kan inte hinta lite om?
3: Nej, faktiskt inte, utan det kommer bli artister här, flera sådana som har tävlat och varit med i Melodifestivalen, och sen kommer det även delas ut ett hederspris till en specifik person som har satt sitt avtryck i Mello och Eurovision-historien.
1: Mm, jag ser, man, vi spekulerade i Lasse Holm på redaktionen innan, men du, jag läste att det skulle vara köttbullebuffé, Anton, är det som Melodifestivaligt?
2: Ja, men det är åtminstone väldigt småländskt, och nu är vi ju i Småland och vi samlas här för att äta god mat, och är det då köttbullar så blir väl det helt perfekt när vi väl är i Småland.
1: Hur ofta gör ni de här träffarna?

0: hela landet som ses på ett ställe. Sen har vi 2 gånger om året minst på lokala träffar i våra olika distrikt där en mindre grupp medlemmar träffas.
1: Vad ser du fram emot mest med helgen, Amanda?
2: Men jag ser fram emot att träffa alla dessa människor som man då träffar, som Anton säger, under året. Vi träffas ju också under Melodifestivalturnén, under Eurovision runt om i Europa. Men nu kan man liksom träffas i den här atmosfären. Det är ingen tävling på gång, det är inga nerver på det sättet. Utan vi kan bara träffas för gemenskap och det här som förenar oss allihopa.
1: Hur mycket är det bara snack om Melodifestivalen, eller pratar man om högt och lågt?
0: Ja, det är väl till 95% att prata om Melodifestivalen i alla fall. Sen kan det komma in 5% jobb och något annat, politik och sånt. Men 95% är Melodifestivalen och gamla resultat. Och sen kan man diskutera om det var rätt att Forbes vann 1977 och inte Eva Rydberg. Men det är väldigt brett och man kan diskutera allt från belysning, kläder, låttexter, ackord och allt möjligt.
1: Avslutningsvis, Schlager-SM, Mello eller Melodifestivalen, vilket är korrekt?
2: Melodifestivalen.
0: Ja, jag håller med.
1: Där hör vi Melodifestivalen och inget annat. Tack så mycket.

0: Melodifestivalklubben. Till att börja med, du, kan inte du berätta vad det är som är så bra med livsutklubben? För en som inte alls.
1: Alltså, Melodifestivalen, där är ju alla människor välkomna. Oavsett om man kan sjunga eller bara gilla musik. Och alla låtar är ju glädje. Det är kärlek och det är vindar och det är kärlek igen. Så att Mello, det är något för alla.
0: Du är väl Melodifestival fantastiskt ute i fingerspetsarna. Hur många gånger har du varit och sett live?
1: Jag har ju varit och sett finalen live i Stockholm varje år sedan 2007. Och ihop med alla deltävlingar har jag sett Mello live 58 gånger nu. Så det blir lite, det blir 4-5 gånger varje år.
0: Utav finalerna, har du någon favorit? Vilken var bäst?
1: Jag är ju jätteglad för Charlotte Perrelli. Hon är ju här från Småland med, så att 2008, Hero, det var fint. Det var fint.
0: Vad är det som gäller ikväll eller här i helgen? Vi fick ju berättat innan att ni har årsträff och det är lite fest. Men för dig mer, hur går man in i det här?
1: Det är ju klubbträff och ett helt formellt årsmöte imorgon i Melloklubben. Men det blir ju fest ikväll. Då ska vi vara på museet här i byn och ha riktigt sån liten ladda upp inför morgondagen. Där det blir hemliga artister, det blir trerätters middag och kalas ända fram till småtimmarna här i Älmhult. Så det ska bli hur kul som helst med 135 personer från hela Sverige som ska fira Mello här i helgen.
0: Ja, jag försökte mig på innan, hemliga artister, det är inget, man kan inte få en liten hint om
1: Nej,
0: vad som...
1: Nej, inga hintar, det är väldigt hemligt, så vi får se här, de vistas ju i Älmhult i helgen, så man kanske får ut på byn och se om man ser någon kändis här.
0: Du sa innan att du är svag för Charlotte Perrelli, men vilken är den bästa Melodifestivallåten genom alla tider?
1: Jag

Carola med Fångad av en stormvind, Niklas bästa mellolåt genom tiderna, Niklas som är med i Melodifestivalklubben som då kommer till Älmhult under helgen. Så ja, är man i Älmhult och ser en kändis, då kan det vara så att det är en av de hemliga gästerna som ska uppträda där i helgen.

0: George Michael med Careless Whisper.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
0: Jag lovar.
3: Jag lovar.
1: Att aldrig
4: tystna.
1: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Agnes med Ego. Tova, hur är det i trafiken just nu?
1: Ja, ganska bra får jag väl säga. Eftermiddagstrafiken är full gång, så det får man ju räkna med att det är en del köer och går långsamt på lederna i och kring Växjö som det brukar vara på eftermiddagarna. Men inga olyckor eller så i alla fall, utan det verkar ändå som att det rullar på ganska bra. Mycket trafik är det såklart, och mycket trafik som ska mot Kalmar och Öland, så det kan vara lite extra mycket helt enkelt trafik som ska åt det hållet här i och med skördefesten som pågår där i helgen. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och nu blir det lokala nyheter med Henrik Bingström.
2: Strax efter det misstänkta mordförsöket på Fagabäcksskolan i Växjö igår förmiddags så la den misstänkte gärningspersonen upp filmklipp om mordförsöket på TikTok. Där tackade han bland annat True Crime Community. Robin Andersson Malmros är universitetslektor vid högskolan i Borås och han berättar vad TCC är.
3: Man kan säga att det är en löst sammansatt nätbaserad subkultur där användare glorifierar på olika sätt tidigare massmördare. Det går ganska fort från det att man ser våld till att man kan hamna i den här typen av mer väldigt våldsbejakande miljöer. Sen så är det ju väldigt viktigt att säga då att alla som exponeras för den här miljön går ju inte vidare och begår brott.
4: Finns det liksom varningstecken innan?
3: Det finns det säkert när man tittar tillbaka. Och det är ju ganska enkelt att lägga ett pussel i efterhand när alla bitar kommer upp på bordet och man vet precis vad som har hänt. Men med det sagt så kan man väl säga på en generell nivå. Man blir en del av den här gruppen. Man vill imponera på den här gruppen och det gör att

0: Mauro Scocco med Allt just nu.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: Det är Pink som sjunger den här So What. Nu så ska vi lämna över till Ekot som ger dig senaste nytt.
1: Här är Ekot kvart i fem med uppgifter om att Vänsterpartiet inte tänker rösta på Socialdemokraternas talmanskandidat. Polisen har sammanlagt 5 förundersökningar igång om valet i Stockholm. Och många ledamöter i nyvalda ryska duman har kopplingar till kriget i Ukraina. I studion Katarina Bojbe. Ja, det kan bli ett dramatiskt talmansval på måndag. Enligt uppgift till Ekot så överväger Vänsterpartiet att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat utan istället rösta på Andreas Norlén om han förs fram som motkandidat från Tidösidan.
2: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren ska den nya talmannen som väljs på måndag vara en socialdemokrat. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, sa hon i onsdags. Det skulle betyda att Andreas Norlén får lämna sin post.
3: Men utgången är inte given eftersom många frågor återstår. Till exempel är det oklart vilken kandidat Socialdemokraterna tänker föreslå. Och enligt Ekots källor nu på eftermiddagen är det inte givet att Vänsterpartiets riksdagsledamöter kommer att sluta upp bakom den person som Socialdemokraterna väljer att föra fram, utan i det slutna valet rösta på Andreas Norlén om han läggs fram som motkandidat. Det finns starka sakliga skäl att låta nuvarande talman sitta kvar, säger en uppgiftslämnare som konstaterar att Andreas Norlén på ett bra sätt har lyckats hantera komplicerade regeringsbildningar tidigare.
2: Det finns också en farhåga i riksdagsgruppen om att en talman från Socialdemokraterna under de pågående sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Frågan har enligt uppgift till Ekot ventilerats i Vänsterpartiets nyvalda riksdagsgrupp, men inget beslut är ännu fattat. Det är partiets verkställande utskott som avgör vilken linje partiet ska välja.
1: Reportrar Karin Runblom och Lova Olsson. Och så mer om turbulensen kring valet. Polisen har nu inlett en förundersökning efter polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva i norra Stockholm. Totalt har Stockholmspolisen inlett 5 förundersökningar. Vi hör Nadja Norton, presstalesperson i polisregion Stockholm.
4: Ja, efter att vi fått in den här polisanmälan så är en förundersökning inledd. Så just nu pågår det en utredning.
5: Stockholmspolisen har 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. I samtliga ärenden utreds ifall det skett valfusk genom otillåten påverkan.
4: I samtliga de här 5 ärenden så är det bra.

0: tagande av otillbörlig belöning vid röstning.
1: Polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva inkom under torsdagskvällen och gjordes av Eva Debel som är chef på valkansliet i Stockholm. Och hon menar att incidentrapporterna från Järva sticker ut.
2: Just det här valet så har det varit flera incidentrapporter om förkryssade valsedlar och andra incidenter som just berör Järva.
1: I incidentrapporterna som P4 Stockholm tagit del av nämns flera partier runt om i Stockholms län. Men enligt Eva Debels har det i Järva varit mer kopplat till just Vänsterpartiet.
2: Just det här valet så fick vi lite mer rapporter angående de personvalskampanjer som var.

0: än att någon försökt påverka röstningen. Hon är svensk-somalier och förra valet röstade hon blått. Men efter det tycker hon att Tidöpartierna haft en hård ton mot just svensk-somalier och det fick henne att den här gången rösta rött.
1: Varför de accepterar inte att vår röst var fria och alla röstat rätt? De sätter folk mot folk.
2: Reportrar Tia Regell i samarbete med Sheyman Mofid och Sven Bagge på P4 Stockholm. Och den inkryssade vänsterpartisten i Borlänge, Mohammed Ali, kommer inte till sin första arbetsdag i riksdagen på måndag.
3: Det är upprop i riksdagen på måndag. Då ska alla ny- eller omvalda ledamöter vara i kammaren när deras namn ropas upp av riksdagsdirektören. Men Mohammed Ali kommer alltså inte. Det har han meddelat riksdagskansliet. Enligt Vänsterpartiet har man kommit överens med Ali om att han kommer att ta en paus så länge förundersökningen om valfusk som rör hans val pågår. Riksdagskansliet berättar för Ekot att den nya ledamoten från Dalarna har fått de handlingar som han behöver fylla i för att ansöka om ledighet. Beslutet om att bevilja eller inte tas av talmannen eller kammaren beroende på hur lång tid

0: 50 person, Chris. En förundersökning pågår om valet, men han själv är inte delgiven misstanke om brott. I Borlänge följde många turerna kring Mohammed Ali, inte minst Sveriges somalier. En av dem, Khalid Adow, säger att det som har hänt skadar bilden av somalierna i Sverige. Men han ser också att det är fel att döma någon när ingenting har bevisats så här långt.
1: Det finns ju inget bevis på det här. Så att folk i media snackar som att det är faktuellt är ju lite misstänksamt till oss alla. Men sen kommer det ju också så att om det visar sig att han har gjort det, men då är det tyvärr. Då kommer ingen av oss skydda han. För vi kommer inte skydda en person som har gjort fel bara för att han är somalier.
2: Reporter Ivan Garcia. Ytterligare en pojke under 15 misstänks nu för brott i samband med gårdagens händelse på en skola i Växjö där en flicka skadades med ett tillhygge under en idrottslektion. Pojken misstänks för anstiftan till försök till mord.

0: videoklipp på TikTok i samband med mordförsöket. En elev som P4 pratat med såg videon.
1: Det var lite läskigt för han la först ut en bild på kniven och sen la han ut en video där han var uppe på bron och sa "No one got killed sadly." Och sa "I'm fucked."
0: På kontot där videon publicerades finns klipp med symboler som kopplas till en våldsdyrkande internetrörelse där medlemmar bygger en kult kring olika våldsdåd och skolattacker. Polisen har inte velat kommentera om inläggen har något med det misstänkta mordförsöket att göra. Åklagaren Arvid Wachtmeister säger i ett pressmeddelande att endast en av pojkarna är misstänkt för delaktighet i själva gärningen.
2: Reporter Sebastian Friberg Stormgård. En 59-årig svensk man är delgiven misstanke för mord eller medhjälp till mord i ett av Norges mest omtalade kriminalfall. Det handlar om Anne Elisabeth Hagen som försvann från sitt hem i Norge i oktober 2018 och som var gift med miljardären Tom Hagen. Enligt den norska polisen har den svenske mannen förhörts 2 gånger och sedan tidigare är en norsk medborgare misstänkt för inblandning i försvinnandet. Efter det ryska parlamentsvalet som hölls förra helgen får det styrande partiet Enade Ryssland mer än 3/4 av mandaten. En del av de som tar plats i duman är veteraner från Rysslands krig i Ukraina.
3: Ryska valkommissionens ordförande Ella Pamfilova räknar upp mandatfördelningen till parlamentets underhus duman efter förra veckans val. Av dumans 450 platser gick så många som 349 till Enade Ryssland, partiet som fungerar som Kremls och Putins förlängda arm i parlamentet. 46 invalda ledamöter har stridit i Rysslands krig i Ukraina och sammanlagt omkring 150 dumaledamöter har någon slags koppling till det ryska anfallskriget, alltså en tredjedel av hela duman. På presskonferensen där den ryska valkommissionens siffror presenterades sa ordföranden Ella Pamfilova att när det gällde väljarna så har militärerna visat sig vara de mest aktiva och engagerade väljarna. Enligt Pamfilova beror det på att de vet varför de är i krig. Enligt kritiker, både i Ryssland och bland ryssar i exil, har valfusket aldrig varit mer omfattande än i årets dumaval. Rapporter från observatörer som varit på plats i vallokaler under röstningen handlade om allt från stora mängder falska valsedlar, manipulerade rapporter om resultat och hot mot väljare från till exempel deras arbetsgivare om att de ska rösta på ett särskilt parti eller representant. Från några valdistrikt har de officiella resultatlistorna ännu inte publicerats, bland annat de från rysk-ockuperade områden i Ukraina. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
2: FNs säkerhetsråd har i en omröstning enats i ett fördömande av Houthi-rörelsens attacker mot Saudiarabien. Det är sällsynt att säkerhetsrådet kan enas i frågor som rör

0: däremot delar de synen på AI och att det är absolut nödvändigt att den här nya tekniken ska tjäna människan och inte tvärtom.
1: Pour ne pas perdre notre humanité au milieu du paradis des machines.
0: Men påvebesöket vänder sig också till unga katoliker. I Frankrike finns en våg av unga som döper sig och blivit troende. Och på sociala medier har en hel rad katolska influerare tagit plats. Som Amen Media som gjort en musikvideo för att hylla Leo den 14.
2: Paris, september 2026. Le Stade de France est sold out.
0: Och på den stora fotbollsstadion Stade de France hålls ikväll en särskild gudstjänst för de unga. 80 000 biljetter tog slut för flera veckor sedan. Cecilia Blomberg, Paris.
3: Tyskland fortsätter med skattesänkningar på bensin och diesel. Europas största ekonomi sänkte skatten på bensin och diesel i våras i ett led för att underlätta för pressade hushåll. Och de fortsätter nu under hösten. Det finns ett förslag där man ska sänka skatten med motsvarande 1 krona och 92 öre. Och så tittar vi på vädret. Imorgon rör sig regn och skurar österut över landet. Det följs av uppklarning. I Götaland och i de västra delarna av Svealand och Norrland hinner det bli en hel del sol, medan det i öster dröjer till sent innan det klarnar upp. Från 15 till 19 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Jag heter Katarina Boive och producent, det var Masse Benners.
4: Och jag heter Emma Rydström som är med dig i ungefär en halvtimme till tillsammans med Anton Fingal som är i Ljungby. Men även Henrik Bingström är med dig. Det är han som har koll på nyhetsflödet den här fredags eftermiddagen. Och på trafikredaktionen där har vi Tova Julin.
5: Ja, trafikläget är ett överlag bra läge faktiskt. Inga olyckor eller akuta problem just nu. De här eftermiddagsköerna har lättat i princip nu också, men ganska mycket trafik får man ju vara med på att det är ute. Men som sagt, inga olyckor eller stora bekymmer åtminstone. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Och nu har jag alltså ytterligare en pojke, även han under 15 år, misstänkt för brott. Med hjälp till försök till mord är det då som är rubriceringen där. Åklagaren är väldigt tydlig med att den här andra pojken inte ska ha varit delaktig i själva händelsen. Så, men mer vill de inte säga. Vi vet ju då att den gärningsmannen nu mer också misstänks för brottet grovt olaga hot. Han ska då ha hotat en ytterligare en flicka som hade sett den här händelsen.
1: Sen om att 500 000 kronor, så mycket har en kvinna i Växjö blivit avlurad. Uff.
0: Ja, men det verkar som det. Polisen utreder vad man då kallar för romansbedrägeri mot en 25-årig man som då anses ha lurat den här kvinnan. De ska då ha haft ett förhållande, en relation under flera år, ända sedan 2023. Och kvinnan ska då ha stått för en massa olika utgifter, bland annat olika inköp av teknikprylar och även en bil som då ska ha förts utomlands, vilket ju då gör att hon inte har någon tillgång till den. Allt som allt ska då hon ha blivit av med runt 500 000 kronor. Men polisen har ju en utpekad misstänkt, så att det kanske många gånger i de här romansbedrägerierna så är de ju via nätet och genom chattfunktion. Här verkar man ju ändå ha en utpekad misstänkt som man kanske kan utreda i alla fall.
1: Sen om att det engelska fotbollslaget Manchester City fälls för